to hoda bo ti je o lati gbo ninu fanran yen o ni baye e ja te waju oro olorun idanileko nipa ti dile eleyi ti akori re je ojulowo ife ta gbo lose to goja ta lanfani ati gbo ta ante waju nnu e bayi e ja farabale lati gbo